toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći sve, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta stigo je pravi moment da

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

usvajanje i dalje je neizvjesno. Problem predstavlja i spor oko imenovanja koordinatora za plan rasta, dok iz Evropske unije upozoravaju da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti više od 300 miliona eura ako reforme ne budu provedene do kraja godine. U Banjoj Luci zvanično je pokrenut projekat besplatnog javnog interneta Wi-Fi for Western Balkans, koji će obuhvatiti 116 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prvu pristupnu tačku pustili su u rad ministar komunikacija i saobraćaja BiH Edin Forto, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Besplatan Wi-Fi biće dostupan na trgovima, u parkovima, bibliotekama i drugim javnim mjestima, a projekat finansiraju Evropska unija i Njemačka kroz program EU for Digital. Iz ministarstva komunikacija poručeno je da je cilj unapređenje digitalne povezanosti i lakši pristup online uslugama građanima širom zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ovo je Hit FM radio, što se nas tiče, hvala za ove poruke što se našeg izbora muzičkog za ovo jutro tiče. Trudimo se stvarno da svako jutro opravdamo vaše očekivanja i da ne ponavljamo, ako ništa drugo, hitove koje biramo za vas. Tako će i ostati, uskoro mini koncert, kratko na reklame pa se brzo vraćamo nazad.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, 7:30, pravo vrijeme, moj omiljeni dio programa kada najavljujemo mini koncert. Nekad nam pomognete, danas bez dileme izabrali smo izvođača kome bi da je živ bio rođendan danas. U pitanju je čuveni kantautor iz Novog Sada, Đorđe Balašević. Ne znam, Andrej, jesam li ti pričao kako sam, zahvaljujući kućici za barbike, dobio intervju sa legendarnim Đoletom. E, to je priča, ima unicima da je pričam, ali zato smo birali dva najveća hita legendarnog Đorđa Balaševića. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
0: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM, 7:30, pravo vrijeme, moj omiljeni dio programa kada najavljujemo mini koncert. Nekad nam pomognete, danas bez dileme izabrali smo izvođača kome bi da je živ bio rođendan danas. U pitanju je čuveni kantautor iz Novog Sada, Đorđe Balašević. Ne znam, Andrej, jesam li ti pričao kako sam, zahvaljujući kućici za barbike, dobio intervju sa legendarnim Đoletom. E, to je priča, ima unicima da je pričam, ali zato smo birali dva najveća hita legendarnog Đorđa Balaševića. Uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

ptice klane z okna, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dokle su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što ne smrze.

0: samih pitanja danas.
1: Pa ja mislim realno da jesmo odavno, bar kad je ovaj dio pitanja, da li smo počeli da živimo zbog drugih, a ne zbog samih nas, mislim da smo mi takvi odavno, unazad historiju, možda više od 100 godina, bar koliko sam evo uspio shvatiti kroz ovu rubriku Historije Sarajeva nekad i danas, nekako smo mi uvijek bili, šta kaže mahala, šta kaže komšija, nikad mi nismo puno nešto vodili računa o samima sebi.
2: Evo, valjda je to tako podneblje, znaš, ovdje smo mi u kotlini, a nikako da se na brdo popnemo i da pogledamo šta je iza brda. Možda pa, ti sa Višnjika vidiš šta je iza brda, ali ne vidim.
1: Pa teško, mogu da od Bjelašnice otprilike dobaciti, što nije sad trenutno naša aktualna situacija, mi ne vidimo ništa iza ovog, iza Grdonja, ali sa Višnjika se vidi, evo recimo Bjelašnica, ma nije stvar kotline, mislim da je stvar nas samih, Realno mi se jako rijetko bavimo samim sobom, bavimo se rijetko svojim zdravljem, posebno recimo mentalnim zdravljem. Jako rijetko radimo ono što bi nama trebalo poboljšati, unaprijediti naš život i naše životne navike. Sad zašto to mi radimo, ja iskreno ne znam. Ja sam se nekako uspio izboriti sa samim sobom, da ne posustanem u tome da me nije briga pod navodnicima šta drugi misle o meni. Naravno da me je briga, ali nije mi to ono najvažnija stvar u životu. Meni je mama pričala za vikend kako je to nekad izgledalo prije nekih 50 godina. Kaže sad u mahali neko ima, neko nema. I sad ono ko ima i onaj ko nema hoće da jede meso, hoće da jede kvalitetno. I onaj ko nema šta bi uradio, to bi bila nekad igrom slučaja i njena rahmetli nana, prekrije krpom ovu, kako se zove, dasku za tucanje mesa za rezanje i onda je samo kao udara da zvuči kao da se zapravo neko meso tu reže i da se tu nešto dešava, zapravo nigdje meso sklavi.
2: Vidi, crveno meso nije zdravo puno jesti. Tako da, bijelo i riba. Dakle, samo riba i bijelo meso. Ovo crveno, ako jede svaki dan, boga mi, imat ćeš povišen holesterol.
1: Pa ne znam šta bi ti rekao, mislim, treba jesti raznovrsnu hranu, čovjek je svašto jed, mi nismo meso jedi pa da jedemo samo meso, treba jesti i žitarice i voće i povrće, mislim da je problem u pretjerivanju s bilo čim, pa tako i s mesom.
2: Dobro, dakle od neuma do crvenog mesa, jesmo li postali snobovi, jesmo li počeli živjeti zbog drugih, počela ova Panini groznica u Sarajevu, ne možeš kupiti ni album ni ove...
1: Ne sličice.
2: Sličice ovih fudbalera koji će igrati na svjetskom
1: prvenstvu. Nikad skuplji paketić sličica. 2,5
2: ja sam
1: milimarke.
2: Moj Andrej morao do Tuzle da kupim, morao sam da stvorim.
1: Sličice?
2: No, nigdje nema.
1: Za dječaka?
2: Ma nema, ima ovi lažnjaka, ali nema pravi.
1: Vidio sam i te neke lažnjake, čudno mi je to nešto bilo.
2: Pa isto.
1: Pa mislim isto, ali drugi su neki podaci tamo napisani na tim sličicama. Ma šta ja znam, ja sam uspio kupiti sličice. Uspio sam kupiti 5 paketa sličica i dobio sam album sličice. Tako da eto imam 5x7, 35 zaljepljenih igrača u
2: albumu. Ajde kupi danas negdje ako ima.
1: Pa danas teška situacija, mada su meni svi, ja sam u subotu, jest u subotu sam ja obišao pod navodnicima pola Sarajeva, tražio sličice i album i nisam našao, bio to sve do večernjih sati kada sam zapravo našao u prodavnici preko puta, mene nisam znao da oni uopšte imaju. I žena meni kaže, možeš biti...
2: Jesu siguran da su prave?
1: Jesu, je full program, ima onaj QR kod, pa sam registrovao se i za ovu aplikaciju za telefon. Uglavnom, šta hoću da kažem, nikad skuplji paket sličica, nikad veća pomama za kupovinom istih. Išli smo mi na svjetsko prvenstvo i ranije, ali nije bio taj slučaj.
2: Pazi, da bi zalijepio cijeli album, otprilike nekih 900 maraka još da se mijenja za ove duple.
1: Pa tako sam ja pročitao da ti treba para. Mislim, s obzirom da ima koliko 980 nešto sličica u albumu, podijeljeno sa 7 pa puta 2,5 marke, eto ga, mislim, vrlo jednostavno izračunao broj paketića i to da ti se ne potrefi ni jedna dupla, to je, mislim, realno.
2: Dobro, mi smo obećali da ćemo razmjenjivati sa našim slušateljima, tako da ako već imate duplikata, slobodno se javite. Dakle, imamo mi jedan fin broj koji smo skupili za ovih 2-3 dana. Pazi, brzo će da proleti ovo vrijeme, dakle brzo će svjetsko prvenstvo, dakle evo da
1: se okrenu za
2: mjesec, tačno, dakle to će da proleti za čas. Dobro, vikend je za nas onako bio interesantan, nažao mi je što nisi bio na Nenadu Jovanović, bio je sjajan koncert, to smo obećali našim slušateljima i to se desilo, imamo ulaznice za predstave koje su najavljene do kraja ovog mjeseca, tako da ćemo nagrađivati naše slušatelje. Svašta nešto, imamo super nagradnu igru od 9 sati, imamo onaj tablet koji smo ostali dužan od prošle sedmice, tako da od 9 sati ćemo da nagradimo. Ja sam razmišljao kome da ga damo i pazi ovo, dakle, zaključio sam da bi bilo dobro da nagradimo

0: Pita na sredini šta će biti s nama koji nećemo kupovati sličice. Pa nemojte kupovati, dakle. Ne znam šta će biti s vama.
1: Pa mislim da, ja sam zapravo vidio da i žene i muškarci i djeca.
0: Ma nema,
1: svi kupuju, i, mislim, ono.
0: I žene se navukle na ovo.
1: Svi, bez izuzetka. Ja zalijepio sličice, moja supruga me napala. Pa kaj što nisi meni ostavio bar dvije da ja zalijepim. Eto dokle je došlo.
0: Ali nema ništa gore da ženi da zalijepi ona, ono, ukrivo, znaš, ovdje ona slije, podarok odmah i stranicu i sve. Nemoj, ko je tebi rekao? Ostavi, polako se to radi.
1: Dakle, ali ne, trema te opali, znaš, kad još ako je prva sličica,

0: sve petice, svakako je odličan, ali eto, budu sve petice, tako da voljela bih eto da osvojimo nagradu i da ga obraduju.
1: A koliko je Tariku ono slobodno dijete, u stvari vjerojatno razgovara, pita ga majka, pa jesi li našao curu, imali neka simpatija, šta kaže?
0: Pa razgovaramo naravno na tu temu, ali još uvijek je nekako kao nemoj mi ta pitanja postavljati, imam još simpatiju.
1: Imam jednog takvog kući, pa
2: stidi se malo, dakle.
1: Malo se stidi. A recite
0: mi, je li ista situacija?
1: A razmišljali ste, vjerovatno on će da poraste, ako Bog da, u velikog momka. Kakvu biste snahu poželjali za sebe? Odnosno djevojku ili buduću ženu.
0: Pitanje.
1: Dakle, kako bi ona trebalo, šta bi ona trebalo da, ili se takva još nije rodila možda? Za vaše
0: rodila se sigurno, samo trebamo da je pronađemo.
1: A šta ona treba da ima, koje osobine, da bude nježna, fina?
0: Pa neka bude kao i on, ja ću biti presretna.
1: Dobro. Dobro.
2: A s obzirom da evo ima vaš sin, koliko, 14 godina, šta će upisat, znate li koju srednju školu, pričate li o tome?
0: Pa razgovarali smo i o tim temama, eto, još uvijek je ono i neodlučen, tako da...
1: Dakle, neka on odluči, dakle, mislim da je to ipak njegov zadatak.
0: Mislim, naravno,
1: i mislim da stvarno
0: pomažemo u izboru, ali eto, puštamo ga i da on donosi neke odluke.
1: Bravo. Zapisali smo vašeg Tarika, 14 godina, super dijete, puno mu sreće želimo u životu i u našoj nagradnoj igri. Hoćemo li na malu pauzu, Andrej, ili da uključimo još jedan poziv, da vidimo ko nas zove, 9.38, koliko smo još u programu, 22 minuta, danas nećemo provijeti termin, imamo toliko obaveza i ostalo za vikend, da je to nevjerovatno, ja ne znam kako možemo da stignemo na sve ovo. Ajde da uključimo našeg slušatelja ili slušateljku, pretpostavljam da je slušateljka po načinu kako telefon zvoni, nikad nisam pogriješio. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo vidiš, Andrej, da sam rekao da je slušateljka majka koja želi da hvali sina ili kćerku?
3: Oboje.
1: Oboje. E pa hajde, izvolite, vama ću dati minutu i pol. Dakle, pola pola.
3: Moje mlađe dijete, 9 godina, je mali istraživač koji uvijek želi znati nešto više. Iskren, empatičan i podsjeti me nekad da zastanim pogledam svijet njihovim očima.
1: Dobro.
3: Naučio mi je da najobičniji dan se može pretvoriti u avanturu, ako ga gledaš naravno njihovim očima. A opet starija kćerka, koja već korača prema svijetu odraslih, prvi i srednji.
1: Ajoj.
3: Naučio odgovornosti, zrelosti i u nekom momentu da je pustim da ona sama odluči neke stvari. Tako da, naravno, oboje su odlični, mlađe jeste, ali starije, s obzirom da je prvi srednje, još uvijek smo na granici da će to biti odličan ili vrlo dobar uspjeh, naravno nije 5-0, u pitanju je nova sredina, nova škola, ali ja se nadam da hoće, jer to sadašnje iskustvo je bilo njeno 5-0, ja se nadam da ćemo uspjeti.
1: Da, ništa, evo, zapisali smo oboje, dakle, samo imena, molim vas, recite.
3: Denis i Darmin.
1: Zapiši, Andrej, molim te.
2: Morat ćete ponoviti, molim vas.
3: Deniz.
1: Ja opet nisam čuo, dakle, ajde polako.
3: Deniz.
2: Deniz.
1: Deniz i?
3: Darmin.
1: Darlin, dobro. Evo, zapisali, hvala puno gospođi, vidiš ti kako je to. Dakle, kad imamo situaciju da imamo dvoje djece, a starija je...
2: Kćerka.
1: Taj mlađi je uvijek razmažen. Dakle, hajmo što ga roditelji i sestre ga. Ono, kad imaš starijeg brata, možeš samo batine dobiti. Ništa ti tu...
2: Pa vidi, ja realno imam mlađu sestru i nisam nešto sad tu kao sestru, ali da smo se tukli, jesmo, iskreno. To ti je ta sad priča sa starijim bratom. Ja sam bio stariji brat, ona je mlađa sestra. Volio bi ja da sam imao i brata. Da se možemo ozbiljno polemat to, pa mislim, vidi, kad ti imaš 7-8, pa mislim ozbiljno sada, pa ne možu ga, ne vidi, sam sestru nikad mogu, jednom sam je samo udario, joj, kako mi je bilo krivo, plako sam, onda sam dobio batine od tate, i neka sam, ne, sve okej, nisam stvarno htio namjerno, ali kaže, mama, bila ti teška ruka, sine, i eto, tako.
1: Moj, Andrej, gdje ćeš na sestru?
2: Da, nije, to je greška bila.
1: Ali vidi, dobro, vjerujem da taj tu bilo
2: 7-8 godina, tako, ona imala 5 možda, znači, ali mislim, to je baš bilo onako, ja plako, ona nije plakala, ona se kasnije smijala što je mene tata tuko.
1: Ajde, poet.

0: Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Evo, dakle, danas tražimo jedno dobro dijete, pa sad, ako je to vaše, recite nam zašto, pa da vidimo šta ćemo.
1: Ja se samo malo našalila na onaj klip. Imam ih dvojicu, gori i odgore.
0: Šta ste rekli?
1: Bio je jedan klip koji se vrtio, ne znam jesko kad pogledali, kad kaže imam ih dvojicu, gori i odgore.
0: A to je onaj, locirajte mi sina, jel to taj?
1: Tako.
0: Dobar. Ima, okay, ne zna se koji je gori i odgore, jest.
1: Sad,
0: kakvi su vaši? Dvojica ne zna se koji je gori, jel?
1: Pa da vam kažem, ima faza kad se ne zna koji je gori, a ima isto tako kad se ne zna koji je bolji. Bližanci su tako da...
0: Opa, bližanci?
1: Da, ako biste njima dodijelili, to vi biste meni pomogli, ne njima.
0: Dobro, evo sad, kakva je situacija? Koliko im je godina uopšte?
1: 13
0: godina.
2: A kako se zovu?
1: 7. razred. Nisam vas čula.
0: Njihova imena nam trebaju?
1: Namik i Emin.
0: Namik i Emin. Koji je stariji i koliko?
1: Pa jedno, dvije minute, eto, stariji je Namik.
0: Namik stariji, pa ja. Vidio sam, on je ozbiljniji sigurno od ovog mlađeg.
1: Pa jes, mnogo ozbiljniji, to su dva različita svijeta, oni se nisu putstreli, vjerujte mi. Ništa slično nemaju.
0: Dobro, dakle, kada bi opisivali, evo da ih malo pohvalimo, dakle, to su vjerovatno vrijedna, odgovorna djeca koja su djeca prije svega, znaju biti da. Ono, hašarijasti,
1: da.
0: Koji svako djete, dakle, nema ono, i ja mislim da djete treba u tom uzrastu da ono bude, da prođe te neke faze, da
2: nauči.
0: Da nauči.
1: Apsolutno.
0: Što se tiče vaših, dakle, pišemo blizanci, odlični blizanci. Evo, dakle...
1: Pa, slobodno možete napisati odlični. U treniranju mojih živaca, tu su odlični.
0: A šta vas najviše nervira kod njih? Dakle, ono...
1: Pa šta da vam kažem, ne da me nervira, nego sad je ova faza, znate, ovi hormoni, pubertet, to je, mislim, najizazovniji period ubjedljivo nakon... To su prohodali, tada je bilo stvarno najteže.
0: A pomogu da mislim, godinu. Kako je to?
1: A kad... sad je, ma ludilo, kako da vam kažem?
2: Pa hoće li pričati, pričaju li bar s vama?
1: Pričaju, jašta pričaju, to je nevjerovatni su. Mislim, jedan dođe s vrata, kreni odmah priče, dok drugi malo posloži, pa to malo drugačije. Ali ovaj mlađi, nazovimo ga, on ispričao da, drž, sve, traži savjet, šta, kako, kud, joj, mama, ova djevojčica, joj, mama, ona me više nervira, ne mogu više s njom. Mislio sam ovoj drugoj reći da sam se zaljubio, pa šta ti misliš, je li to pametno i tako?
0: Nije ovaj pametno, dakle, dakle, zlato pravilo, sine, nikad ne priznaj da se zaljubio. Ne. Ako jesi, ti se pravi blesav, dakle, ako priznaš, gotovo, dakle, ti si...
1: E, dobro.
0: Dakle, ti si, gotov. Ništa, pišem blizanci, hvala vam puno, gospođo, idemo dalje. Vidi, to je najgore stanje za jednog muškarca i mislim da je to najjadnije stanje za muškarca, biti zaljubljen duši. Sad ću ja da objasnim, sad će mnogi...
2: A dobro, vidi, kad imaš 13 godina, onda baš te briga u tom smislu, ne razmišljaš ti o predicama, jel, s obzirom da nemaš nikakvog iskustva, s obzirom da si naivan. Ali kasnije, kad imaš 25 i zaljubiš se, da, pravo si, slažem se s tobom.
0: Dakle, ti prvo ne znaš ni...
2: Jesi li pošao ili se došao?
0: Ti misliš da si u stvari, pametan, a glup... Bože, sačuvaj. To je najgluplje stanje jednog muškarca. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako ste?
0: Evo mi, nikad bolje. Dakle, širimo dobro, ljubav, prijateljstva, promoviramo dobru djecu. Mislim da je ovo jedan od boljih dana na Hit FM-u.
3: Stvarno, baš je zanimljivo jutro vas slušati, tako lijepi djeci u našem okruženju.
0: Pa vidi, takve tražimo. Stvarno, ukazujemo na neke devijacije u društvu. I pokušavamo da eto, budemo neki glas razuma. Ne znam koliko uspijevamo u tome, nekad i mi znamo upasti u neke zamke, ali evo, trudimo se, ako ništa drugo.
3: Pa da, tako je.
0: Svaka majka svoje dijete voli i misli da je najbolje. Zašto je vaš najbolji ili najbolja?

0: Jeste, imam sina 10 godina, četvrti razred, sve petice do sad imao. Trenira futbal, omiljen je u društvu, ne psuje, eto, stvarno sve riječ divne.
1: A joj, 10 godina, imam jednog kući 10 godina. Kako se vaš zove?
0: Stvarno.
1: Recite mi, da li mu pomažete u zadaći ili je odgovoran?
0: Stvarno je odgovoran, već ovu godinu ide sam u školu, ostaje već povremeno sam. Dobro. Tako da uglavnom provjerimo zadaću. Ako nešto treba da objasnimo, ono, prvi dva razreda smo radili s njim, ali sad stvarno, hvala Bogu, baš lijepo radi.
1: Da, ono što je kod četvrtog razreda zeznuto je što ima, brate, puno zadaće. I ova matematika, vjeruj mi, evo sad da postavimo jedan zadatak ono za nagradu u našem bankomatu 100 maraka, da 99% slušatelja ne bi znalo riješiti jedan obični zadatak iz
2: četvrti razred osnovne.
1: Vjeruj mi, meni treba, ja sam neki dan zvao i brata i neke prijatelje koji ono bolje znaju matematiku od mene. Ovo nije mi jasan zadatak, kako god da ga postavimo netačno, pa jedan prim, pa drugi, pa treći, pa ChatGPT, pa dobijem rezultat, ali nekako ne mogu da izvedem to do kraja. Ajoj, pa to je trajalo ovako pola sata sigurno.
0: Da, jeste, gradivo je sada dosta komplikovanije, mislim da ga ima dosta, ali eto, stižu djeca nekako, trude se
1: djeca. Ono što mene nervira jeste kod desetogodišnjaka što im 10 puta moraš ponoviti jednu te istu stvar da urade nešto, i to najbanalnija stvar.
0: Recimo, se i nama dešava, jeste. Da li je to sad faza?
1: Koliko puta moraš da kažeš da je vrijeme ručka?
0: Neku glupost banalu, jest. Evo sad ću, i to je nekako.
2: Evo sad ću, to i ja imam isti taj problem.
0: Jeste, pa se mi zazamo da mu je to drugo ime, evo sad ću.
2: Evo sad ću. A kako mu je prvo ime, ako je ovo, evo sad ću?
0: Ime mu je Ilhan.
2: Ilhan.
1: Vidi, interesantno ime, nisam čuo, jesam i znam jednog Ilhana, dobar je.
0: Rijetko je ime, ali eto, baš je poseban.
1: Da, svaka mu čast, živi nam izdaju bio... Fino se, kao je fino se oženio i Ja, Andrej meni postavio nedavno jedno pitanje, ono, kao, kako ću ja kad bude ona našla momka, a dijete 2 godine, rekao, Andrej, polako, druže, imaš ti još sigurno 15 godina.
0: Ma, da. On se ne da uopće s tim zazat, vjerujte, ono, to mu je isto bolna tačka, apsolutno ne želi o tome da se ni zazva, ja ne znam da li je to faza neka.
1: Sačekaj još 2 godine, to ja kažem i svojoj supruzi, sačekaj, rekao, do 12-13, kad ga puca pubertet. Ja mislim, ja sam rekao svojoj šeli.
0: Nek nam je Bog da pomoći.
1: Ja sam rekao, vidi, imat ćeš ti veliki problema s njim.
2: Pa čuj ona, a ti nećeš.
1: On nema što me briga, dakle, ja sam se ogradio na vrijeme.
0: To će otići onda u drugi smjer se očigledno.
1: Vidi, onda otac treba da preuzme tu glavnu ulogu. Koliko nas budu slušali, bit će im lakše u životu.
2: Pa to jest realno. Ako bar budemo pametno iskustvo koristili, trošili, dijelili.
0: Da. Vidjet ćemo.
1: Pazi, ja sam čuo, ja sam čuo, pazi sad, nije lako ni roditeljima koji imaju žensku djecu i nije lako roditeljima koji imaju mušku djecu. Pazi, dječaci u tim godinama su tako naivni i blesavi. Ja sam čuo da je klinac od 9 godina kupio iPhone svojoj djevojci simpatiji u 3. razredu osnovne škole.
2: Otkud mu pare?
1: Pa imao neki džeparac, kupljao jadan i to morao da...
2: I potrošio sve te svoje pare.
1: Kupio, druže, iPhone Pro.
2: O, Bože dragi.
0: Meni će izgleda izbaciti, zvonilo mi je.
1: Tako da,
0: hvala vam.
1: Ništa, hvala vama, čuvajte se, gospođo, dakle...
2: I čuvajte Ilhana.
1: Čuvajte Ilhana danas. Pazi, dakle, ona tražila, on kupio.
2: Ma nevjerovatno mi je to da je djevojčica koja ima 9-10 godina
1: tražila od njega, dakle, simpatije jesam,
2: kupi mi iPhone. I on kupio.
1: Koliko je to 9 godina?
2: Ma znam, ali mislim, taj odnos uopšte i te djevojčice, dobro, hajde on ispoštovao jedan što je ona tražila.
1: Ja mislim da mi njemu poklonimo, da ga izvadimo malo.
2: Nek nam se javi dječak.
1: Odmah ćemo njemu dodijeliti ovu nagradu da se spasi. Hajde sad ti traži to nazad, mislim, glupo jeste. A šta bi da si roditelj sad, pazi, to je nagrada, to je preko 1000
2: marak. Ja da sam tata te djevojčice, ja ne bi mogao primiti tu nagradu. Mislim, zahvalio bi se dječaku, ali to je to.
1: Pa vidi, simpatija. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, izvolite, u programu ste. Dakle, nahvalite.
3: Hoću. Pitanje nije moje dijete, u pitanju je moja najmlađa sestra.
1: Dobro.
3: I zaista, evo sad kako čujem.

0: ove ponosne roditelje, bilo bi mi drago da moji roditelji isto slušaju ovo i da oni su prijatno da nazovu, ali trenutačno nisu.
1: Ajde, dobro, dakle...
0: U pitanju je Lemija.
1: Dobro.
0: Lemija plješe balet od treće godine i nastupa redovno u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
1: Bravo!
0: Tako da je ona trenutačno ima 14 godina,
1: bravo,
0: odličan je učenik. Ide na kantonalna takmičenja, trenutačno je bila iz bosanskog jezika, evo čekamo rezultate.
1: Bravo,
0: jako
1: bravo.
0: Je jako vrijedna.
1: Ma bravo.
0: Izvrsno kuha i zaista, kad je bilo kome od nas rođendan, pošto je ona treća čerka, svima pripremi predivno iznenađenje, tako da bi ja bila sretna kad bi je mi ovaj put malo iznenadili, jer zaista voli balet, kao što sam rekla, i trebaju joj mali poticaj za nove trikoje i za novu opremu. Eto ga, a također, isto tako, ona voli da crta, tako da bi mogla i trenutačno crta najviše kao slika i ide na kurs slikanja i pravo lijepo crta i mogla bi vas obradovati nekim crtežom. Čak je jednom pokušao da nešto ne crta i mi smo trebali da to odnesimo, nažalost nismo stigli do vas.
1: Evo, zapisali smo sve što ste rekli. Naša balerina od 14 godina je u konkurenciji za ovu super nagradu. U pitanju je
2: baš dobar laptop.
1: Dobar, odličan
2: laptop. Baš dobar laptop. Tako
1: je. Pazi, sa garancijom 12 mjeseci, dakle ako mu se nešto desi...
2: Da, ne daj Bože, odeš, zamijeniš, poprave ljudi, što se već desi...
1: BNC je najbolji, definitivno. Oni se nalaze na Ciglanama, imaju odlične cijene, pogotovo ovih, nisu to polovni, to su...
2: Refurbished.
1: Kako se to zove?
2: To su, zamijenjeni su bukvalno svi dijelovi koji su bili, nisu valjali, da li su bili crknuti ili su bili pred taj proces, dakle, uglavnom u njima je sve novo, oni su potpuno očišćeni i od prašine i od eventualno nekih drugih nečistoća, potpuno funkcionalni i... Oni koji se bave time garantuju rad tih uređaja kao da su bukvalno novi izašli iz fabrike. Sve što nije valjalo, zamijenjeno je.
1: Dobro, ajde još jedan brzi poziv, uključenje, pohvalite svoje dijete. Koliko već prijava imamo? 1, 2, 3, 4, desetak, jeli?
2: 14.
1: Već?
2: 14, da.
1: Dobro, treba nam mala pauza, 5 minuta je do 10, što znači da smo blizu kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Evo, malo smo drugačiji, dakle nismo željeli namjeru, onaj neumnas, jer sjeli smo i onda smo, nismo znali je li provokacija, ali je stvarno ono za... samo šta spominjete Neum, samo sirotinja se kupa, ko još ide tamo, međutim nećemo ulaziti u te...
2: Ne znam, ja se sve nešto nadam da je neka provokacija, odnosno šala.
1: A ne, bilo je ono, ne, više je to da se pohvali sebe, da izdigne, znaš, to je najgora varijanta kad sebe dižeš, a drugoga uližavaš. Ja sam uplatila Hvar. Okej, blago tebi, šta?
2: Ne, muž je uplatio, muž
1: džaba
2: je uplatio.
1: Tebi, vidi, džaba tebi, druže, sve pare ovog svijeta kad si ti nesretan i sa onim malo što imaš,
2: pa, tako
1: ti si...
2: Je.
1: Džaba ti sve.

Kad stignu, to je onaj pravi događaj. Čitala su se više puta, čuvala su se u ladicama, među knjigama, u kutijama uspomena, a danas sve ide brzo, ali možda smo baš zbog te brzine izgubili malo tog osjećaja iščekivanja i pažnje i strašno smo nestrpljivi postali. A kada već pominjemo pisma, ne možemo izostaviti ona ljubavna pisma, posebno u onim nekim periodima kada se išlo u vojsku pa se pisma pisala, nekad su sati se provodili birajući riječi, a danas emocije često svedu na jedno srce i ono, vidimo se kasnije. Možda zvuči staromodno, ali iskreno, rukom napisano pismo i dalje ima tu neku čar, jer kad neko odvoji vrijeme da nešto napiše samo za vas, to onda ostaje puno duže od obične poruke na telefonu. Pa napišite neko pismo i nadam se da ste poželjeli da vama neko napiše.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških

0: Ih dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

Ta kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena. Na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični. Čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

0: Željko Joksimović i Leđa od Leđa na talasima Hit FM-a, samo dobra muzika, ništa drugo, budite tu, ima još dosta dobre muzike, u naredna tri sata se lijepo družimo. Muzika je naravno, znate, po vašem i po našem izboru, pa izvolite, pišite ako želite čuti neku pjesmu, 061 010 030, Viber broj.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Uklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

kako mi gitare. Ko će te više voleti i ko će lepše lagati? Slabo poznajem St. Tomaš, ali stignem do tvoje kuće i tiho

zazvoniti. Slavo divane, mačan. Dve te reči, a i to mani. Učio sam i čitam ko, al sam ostao na osmoj strani. Babe su me začarale, pero mi skriva selice. Ali ti ćeš me rešiti, moja medena čelice. Postoje tu neke stihovi, samo uvek razmišljam o tome kako smo tu pesmu svirali u Skoplju i u Portorožu i u Osijeku i u Nišu i u Subotici i u Sarajevu i... Deco, srce se svugde tamo kaže srce, tu Boga nema. Ma di ćeš naći boljeg momka

0: te pare. Ne budi smješna draga, ti možeš do veka tragati, ali nećeš naći nikog tako mi gitare. Ko će te više voleti i ko će lepše lagati.
1: Ini koncert.
0: Odlitaš ponekad i sanjam sam, priznajem ne ide, ali pokušavam i uvek dođe. Demon, spusti se kolopo po žicama

neće stići ni da se sabere ove zvezde nad košutnjakom, a mi ćemo već biti preko. Al sad, posle dugo potucanja po svetu, putovanja, patrola granice, koje kakvih pitanja, više nemam problema s tim. Šta da kažem kad me neka patrola ima ponoćna ili kasnija pita, za koga si to svirao, ja kažem, ma ne, ja sam samo bio

0: www.toyotaholics.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1000.

0: Ovo što slušaš je Hit FM radio.
1: Ide mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao.

Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime.

0: Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95, Vaš robot.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Hercegovine u prvoj polovini mandata u potpunosti je realizovala 4 predizborna obećanja, dok se 27 nalazi u fazi u progresu, a 213 je tek započeto. Vlada koju čine SDP, Narod i Pravda, Naša stranka, HDZ i HDZ 1990 formirana je u aprilu 2023. A od ukupno 496 obećanja najviše ih se odnosi na ekonomiju i socijalnu politiku. Istinom jer navodi da je dio obećanja ispunjen kroz usvajanje zakonskih i strateških rješenja, ali da je za više od polovine njih izostala značajnija realizacija.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Evropa tiho pati sad, daj, daj, daj, daj, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi, nije razvio on cvet, jer došao je ovaj dan, daj, daj, daj, daj, i dobrih pet minuta stigo je pravi momenat, da čovjek sreću dotak.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

bilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.